yow ko la may mo la ëppale ko mënu ko ci wala ñu waxé ci naan nit ki daal lim la may déssé na ci waaw loolu la bëgg wax lim la may lepp déssé na ci té mënu faadal wëllu yalla yépp yépp ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayé cheikh mamoudou faadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm yeen bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mamoudou faadal ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntu ni di jema wër ku mel ni seigne touba dina muy noppalal sa bop do ko ma sa gis cheikh mamoudou faadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntu ni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fall neena noppalul do ko ma sa gis muni يا راحما مثل سيقي محلا فلست تراه يا راحما مثل سيقي محلا فلست تراه اي يمكن كوني يوم ميغا خامني ياغي دغ ديغنت مولك اك ملكوت يوم ميغا خامني ياغي جيما يير اراسي بروم بي يوم ميغا خامني ياغي جيما يير لوح المحفوظ يوم ميغا خامني ياغي دغ سي وانا بو يالله دي دغ كا فيي كا جيم دي نور سي جيج يالله جيج حقيقي موني نوبالال سا بوب melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah ni melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombo naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombo na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni seigne touba doko gis من تبارك الله من في الانام تبارك الله اوا يلا بوكو تاد غواي يلا بوكو تاد غواي تبارك الله من في الانام خوصا جلاه مني خول المكي خاني بيكو يلا دي بيد موم سيغ توبا لن كيب تخون يلا بيندكو موي خيت لي جامي يلا سيغ توبا بن ميسيون كيب تخ يلا بيندكو موي خيت لي جامي يلا motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeurum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yeurum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al qur'an la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dom ma tax ma sakku la kat li sama jammi do nga tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fet li jammi yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh amadou bamba neewna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf neewna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi neewna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niwna ya muhibban fuhadi dahra maswaahu yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek

والساكين والجار القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم. ما سورة النساء ايمانكم، ما سورة النساء وما ملكت ايمانكم، ما سورة النساء. يالا ني بوغين ما جوخي لي موم با بار بان ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggon bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel te delo ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ta tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay lay la yowmal khiyam deg na am nañu wéssu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوبي نين بوكو دلات دي واي يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي دلات خنا لول ادم اك اوا واي يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yow yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkendo bi ya ko warana protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaaril junib wasaibil jannab sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil jann non nak alquran waxe wa dha'ibul jannab ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daïra jar nako ndax li ab daïra jar nako daïra bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يونتي نيوكاي واخ يونتي ياكاي واخ ني ني نيغي سانت يالا تي اورينتي گيم ني اورينتي نده والله بور وون اك يالا اورينتاسيون و نوب دنج كو مانام كون نيوغي سانت يالا تي اورينتي گيم ني اورينتي اك نوب اورينتي تي باخ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله sahabayi lol lañ wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne ko naskurullaha wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom min orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lol do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonnentou sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalu wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki Yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi Yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم كعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه موم بيني وخه لولو صلى الله عليه وسلم نيلن والله غنلوما لين صح غير داما لين تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi ni ma jibril mo ñew legi ni ma yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaikam nan malaika yi xol len ci rabbu ma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ñu loolu do ko mësa def mukk mukk mukk mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay sellal la fuñu toll legi nak nga bëgg wut représenter bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la wor kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaaka ilal lisina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيري نور مبايتيام أيد الله ونصر. وكوريتيري رجا خسيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي هي او علوم الدين ني سانت لين مبوكل لين نانان لين ساكو تي نيان مومن لي ديماس بي ويسو ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñun wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam. Waxtaan woowu ñun lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci bopam. Na xam ngeen alquran da fay déranger xolub yi nga xamni yalla nimul ci ñoon taxe ëlëk ñu mu ci ñoom yërmëne ñu mu ci ñoom mucc ñun alquran daf leen di déranger. Mën nañu tudde wo sax ni ay musulman lañu, mën nañu woté ni gëm nañu yalla, waye téréwul alquran daf leen di déranger. Am ñu xamni nak alquran mu seen ndaj xol ñu bëgg ñu ñuy jàngalé mom lañuy jang guddii ak beccëk. Wax ñu dina wax alquran daf ko jindi mbaram rabbi sto jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام يفتح ديوما سنبرم دهني من يالله بما نميك أو جام فمن يريد الله أن يأضيه يسر صدر للإسلام من يالله بما نميك أو جام متخى دق دق تهى لما يسألني تخلم ليرق الإسلام سألني تخلم ليرق القرآن سألني تخلم جم يالله جم القرآن nangul yalla nangul alquran. Waye nak waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan dayxan arajan bu ma namé mu taxéli wala ma namé mu alku wala ma namé mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci biddiwe wala ci wër ya mu wéxu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wëñëkuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jënn jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuux nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax waman wirit
an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci wana suñu borom ni ka zalika yanallahu rijsa allazina la yu'minun ñu mako def man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni bu mënu te duñu gëm mënu ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur mënu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu may ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba légui daan talum ngagn ba yag ñu évolué di évolué ba mu ji ñi tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak ñoom lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la mbaraba bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo